Det er James, I just want to make love to you her på Alpha Gold. Og lige for den internationale Melodi Grand Prix vinder fra 1978, israelske Isakon og Alpha Beta og Bunny B. På Alpha Gold med de største hits fra 60'erne og 70'erne, her kommer Tommy James and the Shondells med I Think We're Alone.

Alpha Gold. Ja, vi vader i klassikere her denne tirsdag formiddag. Her var det Led Zeppelin med Stairway to Heaven. Og lige for den fra 1967, Procol Harum og A Wider Shade of Pale her på Alpha Gold. Hvor vi nu tager en tur på Baker Street sammen med Jerry Rafferty.

Beth Everett, originalindspillingen af It's in His Kiss, The Shoop Shoop Song her på Alpha Gold. Og lige for den var vi On The Road Again med Willie Nelson. På Alpha Gold om lidt med et af Turtles store hits, nemlig Happy Together. Her først er Trox og Love Is All Around. Tirsdag formiddag på Alpha Gold.

0: cares? Come on, everybody.
1: Alpha Gold her med et af Eddie Coughlins gode gamle hits fra slutningen af 50'erne, nemlig Come On Everybody. Og lige før den fik du Mink DeVille hittet Spanish Stroll fra 1977 her på Alpha Gold. Og om lidt med Jeff Beck-nummeret Hi Ho Silver Lining, her er det først Manfred Mann.

Niels Edakke og hans første 2 millioner hit. Oh Carol her fra 1959 på Alpha Gold, som også gav dig Wings nummer Moll of Kent Higher. Og så er det Amen Corner med det gyldne 60'er hit Bend Me, Shape Me lige nu på Alpha Gold.

jeg vil med stetosko. Her var Francis Rossi over Down, Down, Down. Vi spiller de største hits her på DAB Plus på nettet og via din mobil og Jystjylland på 104.9 FM. Her er det Secret Service på Alpha Gold med O Sushi fra 1979.

Det var den, de debuterede med The Monkees og I'm a Believer. Det her er Alpha Gold, vi største hits fra 60'erne og 70'erne. Og her Xanadu fra 1980. Olivia Newton-John er her sammen med Electric Light Orchestra.